0: nawagtang nga mga sabongero samtang sa Zaliko og 17 pa kundi 17 pa ka mga kauban nagatubang og kasong graft og malversation nga gipasaka sa ombudsman ngadto sa Sanigan Bayan kabahin sa anomalya sa flood control.
1: Balita sa gawas sa nasod og ang paugnat sa kusog human ini.
2: Balita Pilipinas.

0: Balita sa gawa sa nasunod, ito ka na to sa Tire Queen, Goodyear Servitec, Bisaya, Pag-ayo. Ang precious lana, human, ni Buton, Sub-Antensyon, Desa Strait of Hormuz, nagatubang sa alanganin kayo. Malinaw nun ta nga ceasefire tali sa Estados Unidos o Iran. Ang kalit usab nga pagsaka sa presyo, may sunod, human na may pahibaw ang militar sa Estados Unidos nga ilang gipaunlod ang unom ka mga gagmayng bangka sa Iran, isip tubag kini sa gingong pag-atake sa Iran sa mga commercial vessels sa maong agianan. Gikan sa DYRD Bohol Chronicle Sports Monitoring Center ang balita sa paugnat sa kusog.
1: Sa lata sa basketball sa NBA, nagasood na sa Eastern Conference semifinal round ang Cleveland Cavaliers. Humanilang gipildi ang Toronto Raptors sa Game 7. Mitala og 22 puntos si Donovan Mitchell og 18 ka markers si James Harden para sa number 4 seed Cleveland. Nga atubangon ang top seeded nga Detroit Pistons sa Game 1 sa ikaduhang round. Kahinomdom manusab, nga gipildi sa Detroit Pistons ang Orlando Magic 116-94 sa Game 7 para makasud sa Eastern Conference semifinals.

0: Magandang umaga, Pilipinas! Majong buntag bohol. Welcome na sa mga Exxon. Sa inyong kinahan, mga talamanon na tagbuntag, ang inyong alagad na Miyerkules karon mga higala, pit sa 6 ng bulan sa Mayo, atong mainiton. Nga panimbaya ka ninyong mga suki na itong tigpaminaw din sa atong dakbayan, sa atong mga kalungasuran, o sa mga Facebook users, watchers, viewers, o sa tanan nga nag-YouTube karon maayong buntag ka ninyo. Ingon man sa nag-tanaw na ito karon sa mga cable networks, mga sano maayong buntag, atong panghinaut ang tanan nasa piskay sa panglawas o positibo sa kanunay naglantaw sa unahan. Kanunay na ningkamot magkahimog mga dalaygon nga buhat sa rangkini magkapahimot sa atong langit nun nga amahan. Kinigihapon ang iyong gisaligan nga alagad sa kahanginan, alagad bungbul, yeser, magiguban. Kanunay o sa kanunay kuyog ang mga pulong ni Padre Pio sa panahon nga kita gibukot-bukutan sa daghan ng mga suliran. Just pray. Ho and don't worry.
1: IATF, inyong alagad ta forever.

Kinatanyag sa Departamento sa Patigayan ug Industriya o Department of Trade and Industry, Bohol. Kining tulumanon, negosyo ug konsumerismo. Usa ka programa nga magatud og nagkadaiyang impormasyon kabahin sa Patigayon nga may kalabtanan ang mga micro, small and medium enterprises ug kasayuran kabahin sa katungod ug responsibilidad sa mga konsumidor. Pagtubag sa reklamo batok sa mapahimuslanong negosyante ug uban pang serbisyo ning maong ahensya sa gobyerno. Negosyo ug konsumerismo sa DTI Bohol. Ug karon, ani ang inyong makauban sa kahanginan.

0: Karon sa detalye sa itong mga balita, tungunahon ang balita din sa itong dapit. Tulog ang mga miyembro sa pamilya ang nangaangol human na disgrasya ang motorsiklong gisakyan human na nawadan o brake o prino dito sa lungsod sa Maribohog. Nalandig sa tambalanan ang tulog ang mga individual. Anang report ni Alerto Jun Gutierrez.
1: Dagan diri sa Galeris Medical Center ang tulo ka sakay sa usa ka motorsiklo nga pulos kini nga sakop sa pamilya. Human kini aksidente ilang gida nga motor dito sa lungsod sa Maribohog. Ang driver sa motorsiklo gipailang si Christian Bautista, 25 anyos o kanang iyang back rider na iyang inahan nga si Rupa Bautista, 65 anyos o kanang iyang pamangkon nga 14 anyos nga batang babae nga lumad nga taga Purok 2, Barangay Daon, ito ang nakbayan sa tuwa na sayang kagahapon sa maras 2:20 sa iyo nga kapunon. Nga kini nga si Christian Bautista, kuyo siyang inahan o pamangkon na mista kini diya sa Barangay Handig, Maribohog. Ug sila na unta ang pagpauli, lulan sa kida nga motosiklo pag-abot sa may ambugon nga bayan nga likoon. Kalit lang nawadag pino ang iyang gida nga motosiklo nga Honda Click. Nanda nga miso toy kini. O dito kini na bangga sa nakaparke nga motor. O pagpangga na nga lagpot kini nga tulo. Kasakay sa motosiklo. O dito kini giponit sa may dapli nga bahayan sa Kural, sa bay. O ginali o gisyo sa tuwa nga Miro. O ginagan diya sa tuwa nga Medicare Hospital sa lungsod sa Maribohog. Tungod kay grabe ang lahang na angkol nga mga angol. Bunog silang kalawasan. Ginali usap o transfer. At diri sa tuwa nga Galeris Medical Center o sa tuwang o paginabi sa tuwang bahan sa kapulisan diya sa lungsod sa Maribohog nga si Police Staff Sergeant Felix Gibol.
2: Kung tumuha yung bubos, handig nila atang barangay hall defense. Ibaba po din kayo kaya atong ilang ikita sila yan. Unahan pa man sa barangay hall.
3: Naman sa pakita po ito?
2: Tulot sa kamotor sa sunod niya. May isiwan po niya agaw na. Kaya hindi ko nung Honda Click ng motor, kaduway ko nung kakumot sa brake na mag-init. Hindi na mo bangsyo ng brake. So, niya kay layo pa niya itong gigikanan si Mubawa, lulun tambog. So, kasi ito siya kumot sa brake, ang doon nga ni Inis, kagara ang brake, wala mo bangsyo. Niya tulo, yung kadwa, yung sakay tulo sila, subuga, kayang garga, malpangsyo na ilang brake, mato niya, the timing siya, ang bugon kayo, plus may aksyon pa yung liko. Wala niya matambag, may sabot siya sa, wala niya, wala motor na nagparking, iyan na laras, kilid sa Kural na itong bahay kanak mo.
1: Kabuntag, ito ang nagisusi, kani nga tulo, nga kini si Christian Bautista nakaangkog kani nga dakong samad diha sa iya nga dugan ang ulbunog usab sa kalawasan o kani iya usab nga inahan nga si Rupa Bautista nakaangkog usab kani mga angol diha usab sa iyang tiil bunog usab sa iyang kalawasan o kani iya nga pamangkon nga 14 anyos nga batang babae nakaangkog kani angol usab sa may nunda nga karon buntag atoa nga gisuse para sa kuni sila gatiman sa tuwang mga doktor. Gikan ang direh matangan sa Galeris Medical Center, kanisang lirto, dumutseris ang print mo forever, basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: DYRD. Salamat, Alerto Gutierrez, sa imong report. Samtang sa laing abahin, gidaig sa sagunyang panlungsod ang Tagbilaran City Police Station tungod sa malampuson nga operasyon batok sa illegal nga droga o pagmintinar sa kausay ug kalinaw aton sa usa ka buwan nga pagsaulog sa saulog Tagbilaran 2026. Ang konseyo sa dakbayan sa Tagbilaran nga gipanguluhan ni Vice Mayor Adam Morelson Hala ni pasarog ni aprobar sa resolusyon nga nag-ila sa pamunuan ni Chief of Police Lieutenant Colonel Joey Malyari Bicoy sa ligon dedikado o maayong pagdumala sa Tagbilaran City Police Station. Si Consial Fausto Bibut Budlong, Chairman sa SP Committee on Peace, Order and Public Safety, ang diduso o nagamahan sa resolusyon nga giaprobahan ato sa regular session kagahapong adlaw. Mihatag o pagsaludo ang konsiho o man masakmit sa kapulisan sa dakbayan ang 7.4 million pesos nga katidad sa Cebu sa bypass operation ning syudad ni atong Abril 27 nga may resulta sa pagkasikop sa duha ka mga high value drug suspect. Ginaig sa kusiyo ang pagmintinar sa kausay kalinaw sa mga dagkong kalihukan sa pesta. Lakip nini ang street dancing and ritual showdown nga walay natalang dagkong insidente. Ginawat ni Bicoy ang kopya sa resolusyon o hihatagan usab sa kopya si Mayor Jane Yap. alas 12:25 at tangi. Pipila ka mga senador apil sa girekomendar sa Senate Blue Ribbon Committee nga kasuhan tungod sa gingong pagkalambigit sa flood control project. At again detalye sa itong pagbalik.

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Balita

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibog kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga naglugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usab panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil o naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog o ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago o nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

Ang usa sa pinaka-importanteng tao sa akong kinabuhi, mao ang akong inahan, ate. Dako kayo kong utang na loob nga to kiniya. Kaya kung wa siya, wa ko sa akong nahimutangan sa pagkaroon. Tawga lamang ko sa pangalang Alma. 29 anyos sa pangidaron o kasamtangang nanimuyo sa Zamboanga del Sur. Sukad pa sa among pagkabata sa akong maigsuon, nakakat-on nami sa pagrespeto sa usag-usa, labi na sa among ginikanan, ate. Dili man mi dato, apan malipayon mi ati R. Ang among ginikanan, bisan kapoy sa trabaho, naning kamot kyud. Nga mapadako mi nila nga tarong o makatapos sa among pagtuon. Sa among pagkabata, nakatatak sa among panumduman ang pagmahal, pagmatuto o pagpangga sa among ginikanan. Ilabi ng ilahang mga pahinumdom o mga tambag ate. Si Papa stricto pero malumo. Si Mama lambing, sobra ka-caring o maatimanon kaayo nga rikanamo. Ang iyalang gakos ang makapahilom sa among mga hilak ate. Siyang inahanga naka-focus lang ang kinabuhi sa pag-atiman ka namo o kang Papa. Ang among ginikanan dako og pangandoy nga rin ka namo, ate. Busa gusto nila nga makatapos mi sa among pagtuon. Apan dili perpekto ang dagan sa among kinabuhi. Sa among upat duhara ang nakatapos sa pagtuon. Ang among kamagwangan ug ang kasunod niini. Samtang kami sa akong manghud, wa na nakapadayon tungod sa kakulang sa pangtustos ka namo, ate. Apan wa kami magmahay sa mong ginikanan. Nasayod mi nga, wa nila kinigituyo. Naagyoy mga higayon nga dili malikayan. Lain-lain man gyud o kapalaran sa kinabuhi, ate. Mapasalamaton lamang ko nga gigayahan mi sa akong manghud sa labaw makagagahom. Nakabaton og tarong nga kapikas, kugihan og dunay stable nga trabaho. Samtang akong manghud, bisan wa nakahuma nakapundar og gamay negosyo nga hinihinay ni ini napalambo. Kaming magsuon ate sukad nga nangaminyo mi, independent na mi sa among ginikanan. Sa diyang nag-retire na si Papa, kami na pod ang nagsustento sa ila. Tabang-tabang mi sa akong maigsuon. Buhi ang among paghiusa para sa among ginikanan. Hangtod sa kaadlaw na usab ang dagan ate sa dihang. May panaw na si Papa sa laing kalibutan. Nagdala kinig sobrang kasubo kanamo ate sa among pamilya. Apan si Mama ang mas namong kikabalak-an. Nasayad mi nga siya ang mas nasakitan. Loving ang among ginikanan ate. Sukat sa among pagkabata, wa mi nakakita nga nag-away. Kung naa sila'y mga problema, hilom nila kining ginistoryahan o ginasulbad. Ang kono nako nga dili perpekto ang relasyon sa among ginikanan. Nausab kini mga ups and downs ate, pero nagpabilin sila nga lig-on para sa usag-usa. Busa ang pagkawala ni Papa nagbilin og dako nga kasubo kanamo. Og sa among inahan. Naningkamot mi nga malipay siyag balik. Permi mi magbisita, magdalag pagkaon, maguban-uban. Gusto na mga dili siya mabati nga naginusara lamang siya ate. Apan wa mi kahibaw nga sa iyang kasubo. Adunay laing tao nga musulod sa iyang kinabuhi. Una na mo nadunggan ang lalaki, ingon nga kaila lang. O sa katao nga mitabang lang kuno kang Mama. Apan sa kadugayan, pirmi na namo siya makita sa balay. Sa una, dili mi gusto maghimog issue. Basin, amigo na tinuod sila ni Mama. Pero sa pagpanglabay sa mga bulan, klaro kaayo nga, dili na lamang kini-ordinaryong relasyon, ate. Busa among istorya si Mama. Ug kumpirmado, sakto ang among mga pagduda. Magkarelasyon si Mama ug si Franco. Nabala kami sa mga inahan, dili tungod kay dili siya pwedeng magmahal pag-usab. Kabalo mi ate. Nga lisod ang iyang naagian, pero dili gyud malikayan nga magduda mi.
Dako, good kaayo lang age gap ni Franco ate. 63 na si mama, samtang 30 anyos pa si Franco. Anak lang ni mama si Franco ate, o dili lang kini ang among gikabalak-an. Wala klarong trabaho si Franco. Pa-sideline-sideline lang, way kasiguruhan, o doon na siya duha ka-anak sa iyang kanhi nga karelasyon. Dili mapugngan ang gibati sa mong inahan. Iyan nagyong gipapuyo si Franco sa among balay. Balay nga, gitukod nila ni Papa. Tungod kay dili mi, gusto nga magkabikil mi o si Mama, among girespeto ang iyahang desisyon. Pilit namong gisabot ang iyang sitwasyon ate kay lagi nag-inusara lamang siya. Siguro nangita siya kauban nga mamahimo niyang kasandigan sa kinabuhi. At noong una, naging okay ang ilahang pagpanag-uban. Nahimong inahan si Mama sa duha ka-anak ni Franco. Siya ang gaatiman ni ini. Gibuo nila ang usa ka pamilya. Padayon namong gisabot o gisuportahan financially si Mama. Bisan pa man nga dako ming supak sa iyang karelasyon nga si Franco. Wa na mo sila hilabti ate. Nag-obserba lamang kami. Kanunay namong ginakumusta ang among inahan. Ug nakita namo nga malipayon siya uban kang Franco. Apanambot ba ate? Dili gid ko makampante. Tuod kinasayod ko nga anytime mahitabo ang among ikabalak-an nga basin masakitan ang among inahan. Kailami ni Franco ate. Matag bubisita mi kang mama, makita namo nga nahimo siyang busy sa pag-atiman sa mga anak ni Franco. Sama sa iyang ginabuhat ka namo kani. Apan lahi na ang iyang kusog ati, hinay na ang iyang energy. Dili na niya makaya ang kalihok sa kamanghuran ng anak ni Franco. Pero pag nahimo siyang yaya sa mga anak ni Franco ate. Samtang dili gidamo masakpan si Franco sa balay. Mato di mama to ako no sa trabaho. Dili mi sigurado kung nagtugan ba si mama sa tinuod o gusto lang niyang takpan si Franco. Dili na mi makiglalis pa sa among inahan kay nasayod mi nga masakitan siya. Ang amo na lang gi priority ang

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Balita.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Higala, kumustag, maayong hapon. Welcome na sa Abding Lang Editions, pagparakuban niya itong tulumanon. Inyong tulumanon ang Plastada First Portion. Sa gihapon, inyong sulugods kanunay, Wingwing Jimenez Lagura. Makiguban ninyo, niniglaing tunga sa takna, pagkatod ka ninyo sa mga naglugapit, naglugapak ng mga impormasyon na may labot ang lalawigang mula nun. O niya, kumusta ang atong mga kaigsuunang tagbilaranon mayong hapon? Maayong pagpanikaisikay, welcome nga itong tulumanon, hinaot ang tanan, anaa kanunay sa kapiskay o kabaskog sa inyong tagsatag sa kapanglawas, niining orasas kahaponon. O niya, sa 1,000 ka mga barangay, nga maigalangkob sa lalawigan Bohol, silinganan nga napit, silinganan nga nakmayan, silinganan nga probinsya, kutob sa maabot sa Tapagsibya, kutob sa naka-view sa tanan nga mga Facebook account. Happy viewing og maayong pagpanikay-sikay. Sa kanunay, ang akong mga dikampanilyang abogado, pinaagi sa pagpanguna sa akong lead counsel, Attorney Tony Arabejo, uban sa mga kaubanan, kanunay po silang nangumustang nanibaya sa tanang katawang bulanon, labi pa ang mga sukinting paminaw, niining atong tulumanon, inyong tulumanon, Plastadas First Portion. Anya, mga igsoon, aris atas mga kalambuan katikaran, dinhis lalawigans Bohol, kasabtang ang ginumala sa atong batanong gobernador may agig yon sa pagpangalagad, Governor Aris Omintado. Mapasalamaton si Governor Aris Omintado sa nasundong pangagamhanan, ilabi na sa buhatan sa presidente o sa Department of Agriculture kay mihatag kining duha ka mga buhatan o financial assistance ngadto sa atong mga igsoong bulanong mag-uuma o mga mangisdaay. Tungod kay naa man kita karon taliwa sa krisis, angayan gyud nga dublihon pa ang pagpaningkamot sa atong mga lideres, gikinhanglan og pagpakigtambayayong sa mga ahensya sa kagamhanan aron matubag ang panginahanglan sa atong mga igsoon nga mga bulanon sa kanunay abante Bohol. Laing kalambuan, direktang flight gikan sa Japan, miabot na dinhis atong lalawigan. Kauban ni Governor Aris Omintado ang Consul General sa Japanese Consulate sa Cebu nga si Mr. Yudai Wino. Aron pagsugat sa chartered direct flight gikan sa Narita International Airport nga diin sakay ang 164 ka mga turista gikan sa nasod sa Japan via Cebu Pacific Flight 5J8811. Miapil si Governor Aris Omintado sa gihimo nga water cannon salute isip pagdawat o pagwelcome sa atong bisita. Nalipay ang amahan sa lalawigan nga human sa malampusong tourism business mission dito sa nasod sa Japan, ani alagyod dinhis atong lalawigan ang unang direct flight. Og matod pa si Gobernador, we're looking forward sa regular flights direkta gikan sa Japan uban sa kolaborasyon sa GTB Asia Pacific Philippine Corporation. Mas daghang international tourist nga mobisita sa Bohol og mas dako ang bintaha sa atong tourism industry. Kuyog ni Governor Aris Omintado ang DPTO head si Ma'am Juan Pinat, ang mga representante sa Department of Tourism, naa ang branch manager sa GTB Corporation nga si Sugimoto Imi, airport general manager gikan sa Abuites Infra Capital nga si Mr. Aldwin Uy, ang kaap acting airport manager dinis Bohol nga si Angelo Ibanez, o Panglao Municipal Tourism Officer nga si Leonidas Sinica. Nalipay ang amahan sa lalawigan ni ining maong kalambuan sa turismo nga bisan pa man sa kakulian sa ekonomiya apan padayon ang atong probinsya sa Bohol nga usas sa gipili nga destinasyon sa atong mga turista mapalokal man o international. Busa, aktibo gihapon ang atong turismo dinhes atong lalawigan. Welcome Bohol, welcome Japanese tourist apanti Bohol sa kanunay. O niya mga isoon, laing kalambuan katikaran nga atong ipaambit dinhes atong mga suking tigpaminaw. Kadiin, giindurso na ni Governor Ares Omintado ang 29 ka mga provincial road nga ipa-convert kini into national roads ubos sa Department of Public Works and Highways. Kini nga kalambuan gikalipay pag-ayog dako sa mga bulanon nga ang mga provincial roads ma-convert kini into national roads onya pagadumalao na sa DPWH ug hingpit na ang tinunanay nga kanindot sa maong mga dalan kaniin mahatagan na gyud og igong pagtagad ang dugay ng gipangandoy sa atong mga igsoon nga mga bulanon. Olya, aritas laing bahin mga kaigsoonan ko. Ato nining natuki na hisgutan niadtong nakalabayng adlaw. Kalabot lagi niadtong usa ka food chain dinhis atong nakbayan sa Tagbilaran nga niining mga panahon na nasirado na. Gumikan sa mga kakulian nga ang management lang ang makatugan kung unsa gyud ang hinungdan sa pagkasira sa maong food chain nga naa dinha sa ikaduhang andana sa Alta Cita Mall. Apan ato ning gituki kay gigam-an kini og caption niining notorious fake news peddler at the same time social media political prostitute nga si Willie Ramasula. Kay matod pa niining makakong tao nga way laing kanunay niyang pasanghinlan, kanunay niyang dagmalan ang atong gobernador sa lalawigan sa Bohol nga si Governor Ares Omintado. Kining tanan niyang kasuko ni Governor Ares Omintado nagsumikad kini sa iyang kapildihan isip kandidato sa Abanti Bohol ni adtong 2025 pagka board member sa unang distrito. Onya kay lagi di magyon makadawat si notorious fake news peddler Willie Ramasula sa maong kapildihan bauna nga si Ares Omintado ang iyang gipahimungtan. Si Ares Omintado maoy iyang gipasanghinlan. Apan dayag sa Dios ang gobernador og maghisgot ka og tabang sa iyang mga kandidato. Way laing kandidato nga gitabangan ni Governor Ares Omintado way lipod-lipod, way duha-duha kinirang notorious fake news peddler. Apan ambot o kinsang demonyo mo'y nagsulsuls utok aning Willie Ramasula mauna nga sa iyang kapilihan ni adtong pagdaga niyag board member si Governor Ares Omintado ang iyang gibuthan. Apan sa pagkatinuod si Governor Ares Omintado tinud-anay gyud nga gatabang sa mga kandidato tanan sa Abante Bohol. Gani, niadtong nakalabayng piniliay, panahon sa kampanya sa 2025, sa dihang nakaschedule ang Abante Bohol sa usa ka dakong rally dito sa lungsod sa Kalape. O niya, kinilaging notorious fake news peddler na si Willie Ramasula, wa ni pakatungtong makasakas intablado panahon sa rally kay di gyud musugot ang kampos mga hirayra. Kay ngano Iya man pong gihilabdan ang mga hirira ngawa man po nintay sa unta. Tungod sa maong hinungdan sa pagkahilabdan nun, sa pagkatsismoso aning bayuta, wa mo sugot ang gropos kalapi nga mutungtong ni dito aron mangampanya. Kay lagi wa mani patungtungas intablado ang atong gobernador nga si Governor Ares Omintado nga maoy nangulo sa pundok Abante Bohol. Nangugat in town si Governor Ares Omintado og kampanya hangyo sa katawhan nga dili nato kalimtan atong iapil sa atong kadaugan ang umaabot board member nga si Willie Ramasula. Pero sa gihimo ni Governor Ares Omintado, kining tanan gikalimtan ni ining notorious social media prostitute. Og sa tanang kandidato sa board members Abante Bohol, mauni kanunang gipaum-um og tag 50 mil panahon inigpanglakaw sa kampanya. Ha, gawas pag yun ni Ana, gihatagan pag yun ng milyones nga kantidad aron magamit niya sa iyang paglakaw-lakaw, sa iyang pag-apil sa politika kay nasayod man lagi ang amahan sa lalawigan nga kinis Willie Ramasula murag na og kwarta. Ha? Aron gyud masiguro lagi kuno ning iyang kadaugan gitabangan. Pero unsay gibaos ni ining taong tunto? Kanunay gidagmalan ang amahan sa lalawigan. Pero it's not new for me. Dili na ni bag-o nako, dili na pug ko makurat. Kay ngano man mismo gani ang iyang kaugalingong amahan nga si Tito Rick Ramasula nga maoy nagpadako sa iyang mga bukog, maoy nagpakao niya, maoy nagpabisti niya, maoy nagpaidukar aning Willie. Karon iya pamangganing gihatagag dakong problema o gakonsimisyon in taon ning iyang amahan. Ha? Mao na para nako, it is not new for me. Ha? Pero ako lagi yung gitaga ang pagtagad kay pagkasira mangod ining Sunburst Fried Chicken. Ha? Gigamag kapsyon aning notorious fake news peddler at the same time as politika social media political prostitute onya di man lagi ni makatuog si Willie pagkasira sa maong kananan. Dito dayon niya gipaingon ni Governor Ares Omintado ang pasangil. Mao ni nga ako ning gitagaag pagtagad. Kay wa na gyud mamao ning bayuta. Unsa guy labot ni Governor Ares Omintado ni ining Sunburst Fried Chicken? Unang-una si Ares Omintado dili tag-iya. Ikaduha dili siya incorporator. Labaw sa tanan ang Sunburst Fried Chicken dili ni iya sa provincial government of Bohol. Pribado kini nga gipanag-iya. Nakibaw ko kinsay tag-iya ani. No, kaila tas tag-iya. Unya, labaw sa tanan ug do na may problema sa pagkasira ni ini. Kaluoy sa Dios wa intawi labot ang gobernador sa Bohol. Apan gigam-an og kapsyon ni ining political social media prostitute. Iya da yung giingnan nga mga kaupat na kuno siya nakakaon sa Sunburst Bohol branch, one of the best fried chicken restaurants in the country. Tinuod mag yun po. Lami yun eh. Kining fried chicken aning Sunburst. No? O niya, matod pa da yun ining political prostitute. Sadly, it has closed down. Abante Bohol, Gov. Ares Omintado, the most inutil o bugok na gobernador sa Bohol. Kunya, gi-attach niya ang maong hulagway nga gikan pagyod sa DYRD. No? Ang pagbalita nini, unya, wa gani niya gigam-an o credit to the rightful owner. Inunana ning bayuta kaway batasan. Ha? Nga naman in town nga si Ares Omintado may pasanghinlan nimo inday. Ug hangtod karon gidamag paka panahon sa kagabion sa imong pagkatulog. Tungod sa imong kapindihan, unya kanunay kang gahuna-huna ni Governor Aris Omintado. Muraglain na na. Ha? Pait kayo mga kaigsoonan ko ang gidangatan sa atong buutang gobernador kay maoy gipasanginlan ni Willie Ramasula. Tanan na lang mahitabo sa Bohol si Aris Omintado ang kanunay niyang pasanginlan. Ug naagoy mamatay din his Bohol nga giurom. Si Aris Omintado mo ipasanginlan. Ug si Willie Ramasula gud ug magkalibanga ni Simbako, aw si Aris Omintado gihapoy pasanginlan. Unya, sa laing bahin, natingala ko, ha? Makita ninyo ang dagan aning kalaki ni Willie Ramasula. Gikabaniog naman, bisan gani sa social media, migawas na, nga kung nahinomdo mo, kalabot niya itong kaso nga gifile ni former Tagbilaran City Mayor Danny Rilim nga sakop sa ugar, no? Sa dihang-diha pa ni Kapitolyo sila, kuyog pa ni sa administrasyon ni Governor Aris Omintado. Misangat sila og reklamo, kalabot niya itong pag-procure sa suga og katubang pag-procure sa light and sound system para sa Philippine Tourism Expo sa Panglao sa 2021. Nga maoy paggrabe sa COVID pandemic niyadtong panahon na. Ha? O niya, kay ang Bohol malagi mo'y gipahost niyadtong nasudnon og international nga kalihukan, no? Dihay mga nakitaan nga mga kakuwangan sa mga papilis og proseso. Mauto nga misangat ang ugar og reklamo dito sa ombudsman. Unya, ang ombudsman ni pagawas niya itong hukom nga naigo gyud ang administrasyon ni RTIAP niya itong maong gihimo nga pag-procure sa light and sound system para sa Philippine Tourism Expo dito sa lungsod sa Panglao. No? Unya, daghan man ganitong na napagan si RTIAP, unya ang provincial budget officer nga si Peter Ritotal, provincial engineer Camilo Gasatan, provincial prosecutor nga karon, provincial prosecutor kaniadto provincial legal office nga si Attorney Nilo Ahat og si Mayor Yo Lopez. No, unya apil ang former provincial administrator nga si Attorney Pio Quinto og ang chief of staff ni former Governor RTIAP nga si Giselle Kimpo. Karon, kung nahinomdo mo, niadtong panahon, niadtong mga kasagsagan pa sa gasigi pagpasikat si Willie Ramasula, unya sakay pa siya sa Marcos Abanti Bohol, nahinomdo mo nga ng hambog ning bayuta, namatod pa niya siya'y arkitekto sa mga kaso ni RTIAP. Ha? Nang hambog ning bayuta nga siya'y arkitek. Unya, niabot ang punto nga gaaway silang Danlim. Kamatod pang Danlim, giingnan siya nga, nasundla na kuno kuhipa ning o aning Willie Ramasula. Now, akong gibantayan ang kasip-sip aning Willie Ramasula. What yun mo kakita nga gapost si Willie Ramasula ni ining bagong kalambuan nga na-reverse ang desisyon sa ombudsman. Kalabot niya itong reklamo nga gisangat ni Danlim. Ha? Wag yun mo kadungog nga si Willie Ramasula gatikab-tikab sa social media. Tungod kay apil si Willie Ramasula sa utok o siya'y arkitekto ni ining kasuha na mafailan ang administrasyon ni RTIAP Dintogs Ombudsman. Ha? Pero wa mo kadungog nga gatikab-tikab ding baba aning bayot. O, diba? O, naunta, naa naman siya gatila sa lapalapa ni RTIAP. Dili niya kaya. Ha? Di niya kaya. Kay nga naman. Ha? Ug mo post siya ni ini nga kalambuan. Iya ni ipahibalo. Ingnon man sadlok man siya ingnon nga. Oy, mugagwa na galing ni mamao nyo. Di ba kamo may ga-file aning complaint na? O niya karon ikaw na reverse man ikaw ka po iga maya. Pero sa dihang unang nigawas ang desisyon sa ombudsman, perte ni mong lipaya. Ha? O niya karon na naman po kang agyap, angay na po kang magmaya. Ha? Mao ni akong gipaabot. Kung ha? Ako ni gipaabot. Kung mo-post ba siya ni ining pagka-reverse karon sa desisyon sa ombudsman. Ha? Mao ni akong gipaabot. Ug mugawas ba ni? Ug unsay iyang mga caption na pod, unsa na po iyang reaksyon? Kay iya naman ing amo karon. Be. Iya naman ing amo. Iya naman ing mao naman ing iyang gi-sulaan ron. Mao naman ing iyang gi-ulog-ulogan. Hulato nako. Ha? Hulato nako. Og daw di ba musumbalik niya ning iyang gibuhat? Ah, ato ni hulaton. Ah, hulaton na to, hulaton. Paabuto na to. Og unsa na po iyang i-post ani nga ang ilang gihimong kaso kaniadto ni Artyap na reverse naman. Kanya karon naa naman po siya ni Artyap. Pero sa pagmugna nining maong reklamo, appeal siya mastermind ini. Ah, oh, ato hulaton na to, hulaton. Now, sa laing bahin mga kaigsuunan ko, niya'y problema, ha? Kalabot niya ng usa ka pasahiro na sad nga mireklamo batok sa overcharging o dili na maayong serbisyo sa Tagbilaran Port. Sayod ta nga ang Tagbilaran Port, ha? Dili gihapon eh, under sa provincial government of Bohol. Ah, dili gani under ni sa city government of Tagbilaran nga ni agyod sakop sa dakbayan sa Tagbilaran. Mahimutang ang pantalan. Kay ang pantalan iya ni sa Philippine Ports Authority. Ah? Iya ni sa Philippine Ports Authority nga ang Philippine Ports Authority under ni sa gitawag na toog DOTR kon Department of Transportation. Now, ang pantalan sa Tagbilaran gipadaga na ni karon sa Global Port Global Port Bohol Terminal Incorporated. Dunay pasahiro nga mireklamo batok sa overcharging o dili maayong serbisyo. Migawas ni tungod sa report pinaagi sa DYTR Bohol. Gikuha na pod ni ining notorious fake news peddler kining maong balita o iyang gigam-an na pod caption nga abanti kalbo. Kanunay lang yun intawon pasanghinlan si Governor Aris Omintado mga kaigsuunan ko. Tanan na lang mahitabong problema sa Bohol, maoy kanunay intawong dagmalang. Maoy kanunay pasanghinlan. Ha? Nalimot mga kaigsuunan ko si Willie Ramasula nga kining pantalan dili ni iya sa Provincial Government of Bohol, dili ni iya sa City Government of Tagbilaran. Og doon na may problema sa serbisyo diha, adto ni i-address sa Global Port Bohol Incorporated. Kay maunay nagdumala ni ining mga panahon na base sa ticket nga naa din he, naay markang ticket nga Global Port Bohol Terminal Incorporated. Adto dito ipabot ang reklamo onya kay kining Global Port Bohol Terminal Incorporated. Mao na man igapadagan din karon sa atong pantalan. Kay duna na may gitawag na to og memorandum of agreement tali sa Philippine Ports Authority og sa DOTR. So duna may mga problema kasamtangan nga migawas adto ni paingon ang maong problema. Ang issues and concern adto ni didto i-address. Pwede gamitan og mga panawagan pinaagi sa City Government of Tagbilaran labi pa sa sangguni ang panlunsod na makahimo o sa gitawag na tong in aid of legislation. Even di sangguni ang panlalawigan, pwede. Pero kung atong tuuhan, atong kwintahon, ang pasangil nga si Governor Aris Omitado ang maoy kanunay pasanghinlan, adto na to i-address ang concern sa Philippine Ports Authority. Karon amigo naman sila, sila na kauban. Oh, gakatarumpo na ni sila nga magsigig dagmal ni Governor Aris Omitado sa atong mga duha ka mga guwapang kongresista o ni kanunay na po nilang birahan subject sa ilang kunuhang giingon nga nagpakabana. Kabana silang kibot. Anyway, wala na tayo kong oras. Yung mapanayang pangatusunahan, napuposo mas inyong pagpanaguban itong tuluman nun. Mabalik ta human sa pipila ka pahinumdum sa Pikas Lawak para sa atong Plastada Second.
0: Kini nga Sibya, usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya. Iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon o walay labot ang tagdumala o mga kawani ning maong istasyon. Balita.

daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo diha sa pag-ampo sa Santos nga Rosaryo. Atong hibaluan nga ang banay na maghiusa sa pag-ampo, maghiusa sa pagpuyo.

0: President Sara Duterte, no, nga nideklara na sa iyang posisyon nga magpapili gyud, no, sa 2028 election, mga higala. Ang uban, wa pa, nagpadi-di pa ang uban, no? Sama ni Senador Rafi Tulfo, si former VP / Mayor Lenny Robredo, no? Nga matud pa, di na kuno mo papili. Unya si Risa Ontiveros, muraog dunay dunay siya'y interes nga mudagan, pero mawalagi, wa po di kita sa survey, no? Interesado po na mo enter into the dragon si DILG Secretary Junbic Rimulya, mga higala, no? Pero wa po ikita sa mga survey, no? Sa pagkakaroon, ang hayag sa mga survey, mga kaisunan, si Sara Duterte, Vice President, o si Senador Rapi Tulfo. The rest, wa pa. Maimpas dyan na sila og mubot, labo na ay dakong issues, blood control, gahilom-hilom, brana. Matud pa ni Jennifer Daray. Okay, before nato basahon ning ato ang mga mensahe dere og sa ato mga text klamo pod ari sa tas ato mga balita gikan sa ato mga TBN reporters.
1: Pilaran by
0: atong paminawo ng mga balita nga nahipos gikan sa kalungsuran na Barker Celery Maladon, Wenzel.
2: Okay, daghang salamat Alen, dito sa lungsod sa Alicia, sa gipalabdang kampanya sa kapulisan, batok sa illegal nga sugal. Tulo ka mga sugarol ang nasapol sa akto, nga nagduwa o kapiyat-piyat gamit ang baraha. Ang tulo ka mga suspek, pulos kini lumalupyo sa 404 sa Sitio Kalinganay sa Barangay Poblasyon Alicia. O gikataho nga usa sa mga suspek ang nakaipsot apan pipila ka butlo may surrender kini sa kapulisan dito sa lungsod sa Alicia. Nasakmit gikan sa posisyon sa suspek, mang tulo ka suspek ang usa ka set sa baraha o kalakip na usab ang kagamitan sa illegal nga sugal. Atong panimbaya o happy birthday ni SG Bro Biloy Oy nga nagsaulog sa iyang birthday. Happy birthday, bro. Shout out usab ni Raquel. Ingon man ni SG Omer o Charla trabaho ni Iway o Ginday Inting, Kang Anthony o ni Badet Manike sa tanang sakop sa Sigma Gamma Family. Nanukat gikan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo Dagohoy, na Barker Cell Remulador ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
1: DYRD Pilaran by night.
0: Alas 10:21 aritas mga balita gikan sa Tambalanan, alerto Jun Gutierrez.
3: Medical Center ang duha ka sakop sa pamilya humang kanina nas magan og layong motorsiklo diha sa lungsod sa Cortez. Ang driver gipaila nga si Joselito Perito o kaniyang mama nga backrider nga si Melchora Perito, 58 anyos, nga lumad ng barangay Lourdes sa lungsod sa Cortez. Sa tuwa na sayran, basisap sa asoy ni Police Staff Sergeant Edwin Fronteras, Police lungsod sa Cortez, nga gininang mga alas 3 sa iyo nga kapunon, nga kani si Joselito, padong nauntag kani sila mo uli. Lula silang isakay nga motosiklo pag abos may barangay La Paz Cortez, padong nauntag kani sila muli ko. Wa makapantay ang duha ka mga minor nga sakay sa usa ka motorsiklo. Minuda nga ginasmagan in town kaning mga biktima og mayon tang pakaloko. O gadali sila og rescue sa tuwang MDRRMO sa lungsod sa Cortez o gidagan des ng Galeares Medical Center. O gatuang nga sa ira nga kanis si Joselito Perito o kanis si Melchora Perito, nakaangkong kanyang mga angol, bunok sila nga kalawasan. Nakatong duha ka mga minor nga nagapuyo kanis sa Pamaong Street sakop sa barangay Kogon ni nga tuwang nakbayan. O kani iyang bakaider nga taga Binting Street poblasyon 2 usab ni sa tuwang nakbayan. Nakaangkon usab kining mga angol ubon og silang kalawasan. Minundang ida usab diri sa Tungaliares Hospital. Nakaroon gabi ato ang gisuse para sugin sila gatiman sa tuwang mga doktor. Nahayan na ugma himuon ang mga investigasyon o kabahin ani nga panghitabo diha sa lungsod sa Cortez. Usab sa lain nga bahin, lain ato usab gipaluap katong tulo usab ka sakop sa pamilya human kanina aksidente ato sa kapistahan diha sa lungsod sa Maribohog, nga katulo sila si Christian Bautista nga mao'y driver sa motorsiklo, o kani iyang mama usab nga bike rider nga si Rupa Bautista, o kani nga 14 anyos nga ilahang pamangkon. Human kani nga mga alas 2 sa iyo nga kapuno nga gikan kini sila sa handig sa lungsod sa Maribohog kay namista og si ilan ang pagpauli sa may Ambugon nga bahin. Wat a makontrol kay sa tuan sa iran nga ilang isakyan nagidaan ni Christian usa ka Honda Click nga motor og nasige siya og pino o brake tungod sa kahabog nga Ambugon nga bahin. Yundan nga misuto hinoon kini kay na malpansyon og dito sila nabangga sa nakaparking duha ka mga motorsiklo og nga labay kini sila diha sa may dapling nga bahin sa Kural sa bahin og gidalig riskyo sa tuang miro sa lungsod sa Maribohog og gidagan des nang galyar sa ospital og karong gabi ato ang gisuse nakaangkon kaning mga angol bunok sila nga kalawasan og para sa kini sila gatiman sa tuang mga doktor. Gikalang diri matangan sa Galyares Medical Center kasi alerto ng utseres ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Dagan salamat alerto John Gutierrez sa imong report alas 10:24 na oras sa tuon sa meeting wa sa Immuni Plus traditional herbal drink ay wakalimte sa kanunay ang pag-inom og Immuni Plus alang sa mas ligon nga resistensya pag-boost sa immune system. Promote healthy lifestyle ang Immuni Plus mapalit sa nagareng butikag mga tindahan dinhi sa Dakbayan sa Tagbilaran maingon man sa mga kalungsuran ang Immuni Plus traditional herbal drink. Tagbilaran by night.

0: Oh, ano mo kung anon man na imong dagway, pre?
1: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre. Kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kadaburan mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga wala din ako mabayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawanin ako ang maong bill ug dili na ako makit-an.
0: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
1: Mauna gi, pre. Unsaon? Narbaho man ta.
0: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
1: Wala, pre. Magpagama pa ko.
0: Ay, sus, pre. Ang nga yun butangan ni mo na o mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water nga mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan jud ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong hibalan, pre, matagbulan man jud mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kunya wala pud kay mailbox nga gi-provide, dili na mo balik ang mo mag-deliver.
1: Kunya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
0: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre, nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
1: Mao ba, pre? Ni-adapt day ng Bohol Water sa electronic billing?
0: Yamat, sweet to maligi ka na, pre.
1: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
0: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
1: Aw na, aman na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon raman. Dahil kaayong pagsulbad, bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili pun mapaulahi sa trend karon.